0: Publicitate.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august. Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg. Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fileti bacon de porc, 138 de lei kg și 30% reducere la toată gama de înghețate lati. Kaufland, ieftin și bun.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complet.

0: Trage codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
4: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
5: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
4: Ura!
6: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM.

0: Sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vremea se răcește semnificativ din această după-amiază. Va ploua, iar temperaturile vor scădea cu până la 10 grade Celsius, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
1: Fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, local posibil 50-60 de kilometri pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți, în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Astăzi vor fi temperaturi maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în București. A fost weekend plin pe litoral, peste 210.000 de turiști au petrecut Ziua Marinei și Sfânta Maria la Malul Mării. A fost al doilea weekend la rând, cu un grad de ocupare de 100%, anunță hotelierii. Aglomerația a fost ieri și pe drumurile dintre stațiuni, dar și pe A2, pe sensul spre București. Se dă startul lucrărilor la lotul Josen-Ditrău de pe Autostrada Unirii, primul șantier al sectorului montan. Lotul este partea autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț și are 14,4 km, iar durata contractului este de 34 de luni. Valoarea depășește 900 de milioane de lei. Cea mai complexă structură de pe traseu este pasajul peste calea ferată din zona Lazarea, cu o lungime de peste 700 de metri. Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați astăzi cu o decizie pe sesizările a două legi importante, ANI și a biodiversității. Prima a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Nicu Șordan, iar cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a acestei legi. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR. Acesta este jalon în PNRR și are o miză de până la 1 miliard de euro. Mai mulți diplomați americani cer retragerea vizei șefului AUR, George Simion. Foștii ambasadori în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, dar și fostul diplomat american la Uniunea Europeană, cer acum reexaminarea dosarului lui Simion. Și un fost guvernator a semnat editorialul publicat ieri în Jerusalem Post. Toți cer verificarea mișcării lui Simion și dacă aceasta respectă valorile americane. Șeful AUR a fost prezent la mai multe evenimente organizate de congresmeni conservatori și susținători ai mișcării MAGA. În țară însă, Simion și partidul său au încercat mereu să blocheze măsurile împotriva Rusiei și inclusiv deschiderea aeroporturilor românești pentru aviația militară americană. Sport acum, victorie pentru nou promovata Corvinul aseară în Liga 1. Hunedoreni au învins-o cu 3-0 pe CFR Cluj în etapa a 5-a și a urcat pe locul 7 în clasament. Tot ieri, campioana Craiova a remizat 1-1 cu Oțelul Galați. Etapa a 5-a se încheie în această seară de la 18:30, Cluj are meci cu UTA Arad, iar de la 21:30 FCSB primește vizita celor de la Botoșani. Andreea Berghe acum la Kiss FM.
2: Mulțumim, Cristin Bucur, te așteptăm și la Neofix cu știință.

0: piesa asta, Imagine Dragons, Thunder, 8 și 8 minute, din ce în ce mai plin de viață suntem, cafeaua își face efectul, nu-i așa, în cazul meu, Macea, și dacă tot suntem din ce în ce mai atenți, s-ar putea să vină ora asta piesa cu Pupic pentru Grecia. Sau poate nu, poate păstrăm pentru ora 9, dar sigur vă povestesc în ora 8 despre micul dejun. Este sau nu este cea mai importantă masa zilei? Și ce se întâmplă dacă sar peste micul dejun? Te îngrași sau nu? Ce spun studiile? Am detaliile imediat. Andreea Verghia sunt până la ora 10 dimineața, aici rămân cu voi. Vă salut oriunde sunteți la ora asta. Dacă v-ați și apucat de treabă, puteți să dați un semn și pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
4: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru

0: Hey, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: 12:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
5: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Până la 31 decembrie

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

atâtea inii pe frecvență. Îi salut pe toți cei treziți la ora asta, 8:26 și pe toți cei care au salutat pe WhatsApp. Nu știu dacă ați mâncat până la ora asta, dar știți că se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. De câte ori n-am auzit lucrul ăsta? Ei bine, ideea nu e atât de veche pe cât credem și nici atât de simplă din punct de vedere științific. În romantică, de exemplu, oamenii obișnuiau să aibă o singură masă consistentă undeva la mijlocul zilei. Importanța uriașă acordată micului dejun a apărut mult mai târziu și a fost alimentată inclusiv de campaniile producătorilor americani de cereale pentru micul dejun. Mai există un mit că dacă mănânci dimineața, spornești metabolismul. E adevărat că după ce mâncăm, consumăm puțină energie pentru digestie, se numește efectul termic al alimentelor, dar asta se întâmplă după orice masă, nu doar după micul dejun. Asta nu înseamnă că micul dejun este inutil. După o noapte fără mâncare, rezervele de glicogen din ficat sunt mai scăzute și pentru unii oameni o masă dimineața vine exact când au nevoie de energie. Pentru alții însă foamea apare mai târziu. Aici poate conta și cronotipul, ceasul nostru biologic despre care am vorbit ora trecută. De exemplu, păsările de noapte mănâncă mult mai târziu și de obicei trec direct la prânz. Așa că poate micul dejun este obligatoriu cea mai importantă masă a zilei. Cât de important este pentru tine depinde și de organismul tău, de programul pe care l-ai și stilul de viață. Eu, de exemplu, am zile când mănânc dimineața și zile când nu simt nevoia de mâncare, cum a fost dimineața asta, de exemplu. Hai să vedem la 0722 20 60 20, cine mănâncă dimineața și cine nu face asta. Spune-mi tu în ce echipă ești. Rămânem la piese despre corazon. Mi corazon se numește piesa care urmează, Fly Project pe Kiss FM, după genul ăla, Alina Eremia și Puia. Muzică frumoasă de ascultat de la prima oră.

0: micul dejun. Adi ne salută de la mare și mănâncă dimineața. Doinița îmi scrie, eu mănânc dimineața indiferent de oră, odată trezită foamea se activează.
1: Dimineața, bună dimineața.
0: Dimineața.
1: De la Alba, eu mănânc în fiecare dimineață, așa m-am învățat.
0: Da, deci tu faci parte din echipa celor care mănâncă dimineața. Bună, eu sunt Ana și mănânc dimineața, mă întreb cine nu mănâncă dimineața. Ei, avem.
2: Bună dimineața, Andreea.
0: Dimineața.
2: Niciodată nu reușesc să mănânc dimineața. Deși mă scol foarte de dimineață la 5:20.
0: Wow!
2: Prima masă a zilei, bineînțeles, îmi beau cafeaua de rigoare.
0: Normal.
2: Dar prima masă a zilei este pauza de prânz de la ora 12:30. Te pup, serviciușor.
0: Te pupăm și noi, asemenea. Gabriela îmi scrie, eu nu mănânc dimineața, mi-e prea lene, abia ajunge timpul să mă pregătesc pentru plecarea la muncă. Dar să știi că asta nu e lene, Gabriela, se numește inerția somnului. Am mai povestit despre asta. Am informații de dat imediat despre ce se întâmplă dacă sari peste micul dejun, conform studiilor, evident.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
5: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.

0: Vin.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.

30 de minute. Hai să vorbim și despre ce se întâmplă dacă sar peste micul dejun. Te îngrași, sunt între lucruri pe care le-am tot auzit ani întregi, că dacă nu mănânci dimineața, ți se face atât de foame încât vei recupera toate caloriile mai târziu. Da, lucrurile sunt de simple. Da, dacă sar peste micul dejun, probabil că vei fi mai flămând sau flămândă și s-ar putea să mănânci mai mult la prânz. Dar cercetările făcute de Stuart Ferriman, care a scris The Science of Living, arată că în medie cei care nu mănâncă dimineața nu ajung neapărat să consume mai multe calorii pe întreaga zi, uneori consumă chiar mai puține. Într-un studiu prezentat în cartea de care vă spuneam, persoanele care țineau dietă și au sărit peste micul dejun timp de 12 săptămâni au slăbit în medie 2 kg. Există și reversul medaliei: dacă nu mănânci dimineața și rămâi fără energie, s-ar putea să fii mai puțin activ sau să ajungi mai târziu la alimente foarte calorice. Iar dacă urmează să faci și sport, se recomandă să mănânci ceva înainte, tocmai pentru a evita o cădere de energie. Așadar, nu simplu fapt că sar peste micul dejun te îngrașă sau te slăbește, contează ce și cât mănânci în restul zilei, câtă mișcare faci și cum funcționează pentru tine acest program. Deci dacă dimineața chiar nu ți-e foame, nu înseamnă automat că faci ceva greșit, dar contează mult cum decurge ziua. Dacă decurge bine, înseamnă că asculți ce trebuie, spune eu, că avem muzică frumoasă de trecut și petrecut ziua împreună. David Guetta, Teddy Swims, Sounds and I, Gone, Gone, Gone. Acum pe Giga merg la sală direct la ora asta. În așteptarea știrilor suntem, am și J Balvin după Iotelo Dihe. Rămânem împreună!

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep astăzi, de ora următoare. Dosarele se depun exclusiv online pe platforma app-comunitate.ro. Are detalii Alina Anea.
1: Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei de beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Beneficiarele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, să fie cetățean român și să aibă domiciliul în țară. Suplimentar, trebuie să fie asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
0: Alina Anea. Dunărea scade pe zi ce trece, debitul fluviului la intrarea în țară la secțiunea Bazia și continuă să coboare până la sfârșitul acestei săptămâni. Autoritățile estimează că va ajunge la 1300 de metri cubi pe secundă față de 1400 cât are acum. Valoarea este de 3 ori mai mică decât media multianuală pentru această lună, anunță hidrologii. Președintele Nicușor Dan, invitat de organizații ale mediului de afaceri patronal și sindicale la dialog. Întâlnirea ar urma să aibă loc la începutul lunii septembrie la Camera de Comerț și Industria României. Cele 20 de organizații susțin că țara noastră are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii, dar și de un cadru fiscal stabil. Locuitorii din Alba Iulia pot circula din nou cu transportul în comun. Serviciul a fost suspendat în ultimele două luni din cauza datoriilor acumulate de primărie. Municipalitatea avea de achitat aproape 20 de milioane de lei către compania privată ce asigură transportul public din oraș. Cele două părți au semnat vinerea trecută o înțelegere pentru eșalonarea plăților, iar operatorul a fost de acord cu reluarea transportului. Actualul contract va expira în ianuarie anul viitor, iar primăria Alba Iulia vrea să-și înființeze propriul serviciu de transport public. În capitală, cererea STB de intrare în insolvență va fi discutată mâine de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Ciprian Ciucu susține de multă vreme că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât întregul buget al municipalității. Mai mult, 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare de la STB. Mai multe locuri în creșele din sectorul 1 vor fi cu 56 în plus din septembrie, anunță primăria. Înscrierile au loc online de mâine de la ora 8. Locurile suplimentare sunt pentru creșele Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei. Lista finală va fi anunțată pe 2 septembrie. Și la final, datele meteo, Morkes anunță canicul astăzi în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 27 și chiar 37 de grade la umbră. De la noapte începe să plouă în cea mai mare parte a țării. În capitală nu. Va fi cald astăzi cu o maximă de 34 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

0: Don't cry, fetele puternice nu plâng și nu se plâng nici dacă trebuie să facă un duș rece dimineața. Despre asta vorbim ora asta, când e mai bine să facem dușul dimineața sau seara. Detaliile imediat. 9 și 10 acum. Probabil că la ora asta s-au bifat toate și duș și spăla pe din și mic dejun și cafea, sau poate că abia acum ați făcut watch, cum se spune. Eu vă doresc o zi frumoasă, indiferent ce planuri aveți, abia începutul săptămânii, da, final de vară, dacă sunteți în vacanță, vă rog eu mult să vă relaxați și pentru noi toți cei care nu suntem.
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Mașina 2.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. Vara asta ai zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția.
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igienă de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
6: De acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
0: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace! Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
0: Hyundai. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
8: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM Chișinău.

momentul 8 și ne-am ascultat pe Kiss FM. M-am decis să caut răspunsuri pentru întrebările pe care le punem dimineața și nu numai. Când facem noi dușul cel mai bine, dimineața sau seara? Răspunsul depinde de ce vrei de la el, să te trezească sau să te pregătească pentru somn. Dimineața apare ce are efect stimulant, expunerea bruscă la frig activează organismul și produce o creștere temporară de adrenalină. Nici măcar nu trebuie să înduri un duș rece de la începutul, de la început până la sfârșit. Poți să faci un duș normal și să-l termin cu aproximativ 30 de secunde de apă rece pentru efectul revigorant. Încep cu 10 secunde, apoi urci la 20, în final o să poți și 30, că s-ar putea să nu o să poți din prima 30 de secunde, cel puțin asta mi s-a întâmplat mie. Seara însă vrem exact contrariul, un duș sau baie caldă cu aproximativ 90 de minute înainte de somn. Poate ajuta corpul să intre în modul de relaxare și să se pregătească pentru un somn bun. Există și o limită, dușurile foarte dese, foarte lungi și foarte fierbinți pot îndepărta prea mult din sebum, stratul natural de grăsimi care protejează pielea. Rezultatul poate fi pielea uscată și iritată. Și un argument pentru dușul de dimineață: poți cânta sub duș, muzica activează zonele creierului implicate în emoții și baia are și un bonus, suprafețele dure produc reverberații care fac vocea să pară mai plină și mai stabilă. Deci rece dimineața pentru wake up și seara cald pentru good night sleep. Iar dacă sub duș se pare că ai voce de superstar, să știi că și acustica băii își face partea ei. Am acum o piesă pe care a spune că o știu și cei și o știu și o pot cânta și cei mari și cei mici, de potrivă, datorită remixului DJ Snake, Bipolar Sunshine, pe Kiss FM. Ascultăm Paradise.

0: sus pe top, da, dar nu dacă mergi pe jos și dacă mergi să nu faci asta când temperaturile sunt prea mari. Văd că prin capitală o să mai suferim de căldură mare. Joi, văd așa o maximă de 35 de grade. Parcă începem să ne dorim niște ploaie la cât de mare este seceta prin Europa. Veștile bune vin din Belgia, de unde ne-a scris mai devreme Marian. Salut, Kiss FM, vă ascult cu plăcere. Sunt foarte bucuros astăzi, după aproape 2 luni de secetă, în sfârșit a plouat în Belgia. Măi, s-o trimis și la noi ploaia aia, să vină peste tot, dar să ajungă până la noi, că parcă începem să ne îngrijorăm puțin. 9 și 37 de minute, spor la toate, bună dimineața de la Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM.

0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!

Este ora 10, bună dimineața, o nouă zi de luni și aceeași provocare de a ne trezi încă o dată pe partea simpatică, netedă, comodă, pe scurt, roz, a unui nou început. Încă e de vacanță zona de lichis, așa că imaginar vă salut de pe un șezlong, nu de pe acest scaun. Gabriela Știlbu sunt. Lipsește cineva care să-mi facă vânt cu o frunză de palmier, în rest mă simt ca în a treia dimineață de weekend aici pe Stăpul Nou FM, în special când dau la maximum Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo Tu.

It's summertime, încă e summertime, încă e perioada estivală, e zi de luni, e zi de orientare în spațiu și în calendar, e momentul în care ne dăm un refresh la atenție, memorie, concentrare, cam greu cu toate astea luni dimineață, dar hai că te ajut eu. Avem așa, încă două săptămâni de vară plus, încă o zi de luni și înțeleg și de ce. Avea să fie păcat dacă finaliza vara într-o zi de duminică. Probabil de aceea va pleca în acest an, exact în ziua în care s-a instalat, adică tot într-o zi de luni. Prin urmare, doar 3 zile de luni au mai rămas din acest sezon și pe prima o rezolvăm astăzi în echipă împreună, așa cum se fac lucrurile minunate în echipă. Și acum, ca să te fac și pe tine să simți că dacă noi vrem, atunci astăzi e a treia dimineață de weekend, îți spun o poveste, nu de adormit, de trezit. Emoții vii și memorii din weekendul meu. Îți spun povestea weekendului meu. Dacă ar purta un titlu, s-ar chema așa: un weekend strălucitor. Am strălucit de bucurie că mi-am materializat toate dorințele imaginate, s-au îndeplinit fără a găsi un peștișor de aur și ai cere să-mi îndeplinească 3 dorințe, așa că am poveste. Așadar, prima dorință a fost să am forța să ajung la sala de forță în zi de sâmbătă. S-a împlinit. A doua a fost să degust desertul cu gust de Grecia Galactobureco. Și această dorință a fost bifată. Și a treia a fost să explorez aventura subacvatică din filmul Povestea peștelui Posac. Mi-am lăsat ancora în sala de cinema și am căutat-o și pe simpatica strălucire, versiunea nouă a clasicului peștișor de aur. Așa îi zice mai nou, strălucire. De aici m-am inspirat pentru a-i da un titlu weekendului meu strălucitor. Și acesta a fost doar rezumatul cu detalii suplimentare pentru fiecare dorință în parte. Voi reveni pe parcurs. Pe tine cine sau ce te-a bucurat în weekendul apus? Spune-ne și nouă pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Acum hai să strălucim nițel pe un hit de aur, Golden, de la Cape of Demon Hunter și David Guetta.

0: în galopul de Motans ne-a trecut calea, playlistul mai exact, în această dimineață de luni. Bine că nu e negru, e șaten, dacă am analizat eu bine coafura și nuanța sa. Și dacă v-a tăiat calea dimineață o pisică neagră, atunci astăzi se anulează superstiția. Sau anulați-o așa cum am făcut eu cândva într-o dimineață de examen, când ieșisem din bloc și fix ea m-a întâmpinat. Am zis că e deghizată, poartă perucă, nu e neagră. Și tot astăzi ziceam că ar fi cazul să anulăm superstiția, deoarece e ziua aprecierii pisicii negre. Să zicem așa, dacă astăzi întâlnești o pisică neagră, atunci crede că ea ți va aduce noroc și vraja va funcționa în favoarea ta. În prezent, superstițiile rămân în categoria superstiției și slavă cerului. Dar în evul mediu, oamenii care dețineau astfel de animale erau pedepsiți sever. Poftim încă un motiv pentru care ar trebui să fii recunoscător că te-ai născut în această epocă și nimeni nu te pedepsește dacă ai acasă o pisică neagră. Cine dintre voi are, aș vrea să știu? Și dacă aduce noroc sau ghinion? Spune-mi și mie la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Între timp vă îmblânzesc luna cu niște hituri prietenoase. Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță. Știu că o să-mi răspunzi, am atâta să spun. Renunțăm la reguli și la stres pe Let Me Be de la The Second Voice. Let me be, let me be, let me be. When you move like that on. Și apoi levităm pe hitul semnat de Grand Error și Antonia.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Lumina LED. Mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău. Mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED. Mai mult decât lumină.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
11: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
15: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
16: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
17: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
18: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
19: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
20: Back to the hits.
21: Uite,

around you. E suficient, am levitat, acum revenim cu picioarele pe pământ. Nu de alta, dar avem nevoie de ele pentru a celebra o altă semnificație a zilei de 17 august. E ziua Îmi iubesc picioarele. Cum să o celebrăm? Să le scriem o poezie de dragoste, să le dedicăm un hit, o cină romantică? Nu, nu așa se face. E o zi care ne îndeamnă să ne prețuim și îngrijim membrele inferioare care ne sunt credincioase în transport, în a ne suporta greutatea corpului, în a ne ajuta să alergăm, să notăm, să practicăm diverse sporturi și nu în ultimul rând să dansăm. Deși numele acestei sărbători poate stârni inițial zâmbete și chicoteli, ea ne îndeamnă să ne gândim la cât de importante sunt picioarele noastre în traiul de zi cu zi. Ce ne-am face fără ele? Cum am ajunge la sala de forță, la mare, pe munte și oriunde? Și uite ce gesturi sănătoase ai putea face pentru picioarele tale astăzi și întotdeauna. Pentru a evita ca la sfârșitul zilei să ai picioare obosite, ai putea face mai multe pauze în timpul zilei. De asemenea, ar trebui să pui pe pauză sedentarismul, adică nu sta pe scaun în continuu la birou. Caută-ți drumuri pe parcursul zilei, ieși pe balcon, mergi să-ți prepari o cafea, să-ți vizitezi colegii, să mai dansezi de unul singur prin birou. Apoi, în fiecare seară, când revii acasă, alocă 10 minute pentru a ține picioarele la înălțime. Adică, pentru a ține picioarele în sus, cred că știe toată lumea acest exercițiu testat de generații. Ce pot face eu, drăguț, pentru picioarele tale astăzi e să le invit să defileze prin birou, prin bucătărie, numai nu în trafic, în sincron cu Miss Cali de la Morandi.

0: Ador acest hit de la Mario și Connector Toreador și mă face să mă gândesc la alte lucruri pe care le ador, cum ar fi desertul pe care l-am savurat în weekend și pe care îl voi consuma și astăzi după program. A mai rămas, nu l-am devorat pe tot. O tavă generoasă de Galactobureco a pregătit cea mai iscusită bucătăreasă din apartamentul nostru, adică sora mea. Nu sunt eu pe această poziție, spre regret, mai am nevoie de niște lecții. Și ce combinație de vis am ronțăit! Combinația dintre foaia crocantă, crema caldă și fină și siropul dulce cu portocale și scorțișoare. O minune în bucătărie și apoi și în stomacul celui care îl consumă. Am și găsit cel mai savuros galactobureco din galaxie, e cel pregătit de sora mea. Doar că s-a evit o problemă după aia. Trebuia ars și nu pe rug, pe bicicletă desertul. Trebuia să fac mai multă mișcare pentru a nu avea mustrări după aia și am pedepsit desertul cu sport. Acum imaginați-vă scenă. Eu merg pe bicicleta staționară din casă, sora mea face genuflexiuni și așa urmărim un serial turcesc. Asta s-a întâmplat ieri seară. Așa a finalizat weekendul. Și astăzi mai am de rezolvat Galactobureco și voi face tradiționala vizită la sală, voi adăuga sport în program pentru a avea conștiința împăcată. După această relatare dulce, ar fi anormal să nu-ți livrez și ție un pochito azucar de la Minelli și Busta Rhymes.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Te topești de căldură.
10: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august. Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg. Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95.

0: reducere la toată gama de înghețate Lati. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

Kiss. Este ora 11, o nouă săptămână din vara a debutat energic în zona Daily Kiss. Imediat voi urca pe stopul FM două bilete la un spectacol derulat sub luna lupilor. Dacă vrei să faci parte din joc, atunci am nevoie de mesajul tău. Detaliez imediat, acum să nu-l facem să aștepte pe Morenito și pe Ina.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Și ambianța mistică s-a și instalat pe 101 FM grație hitului semnat de Pașa Parfenii. E luni, dar nimeni nu ne interzice să ne gândim la vineri, la seara de vineri. Și să mai și câștigăm două bilete la un spectacol care îi va amplifica misterul, euforia și starea de libertate. Vineri 21 august la ora 19:30 pentru o seară, Teatrul Verde se va transforma într-un spațiu mistic unde ritmurile moderne vor fuziona cu ecoul strămoșilor, iar folclorul și rock vor scrie o poveste deosebită. Spectatorii vor simți chemarea libertății, aceasta este starea promisă de spectacolul Sub luna lupilor, mai exact de Lupii lui Calancea, surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Cât mai devreme am avut și soare și lună, notez așa, fiecare are loc sub soare, știți expresia, da? Plecând de la ea, am formulat următoarea provocare. Fiecare are loc sub luna lupilor. Spune-mi de ce tocmai tu meriți să ajungi acolo. La 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept mesajul tău audio sau text. Astăzi sunt indulgentă căci e luni și e zi grea. Să repet provocarea. Fiecare are loc sub luna lupilor. Spune-mi de ce tocmai tu meriți să ajungi acolo. Între timp îți va amplifica dorul de rădăcini hitul semnat de Puia, Andra și Guz.

0: Noaptea.
1: Această oră conține plasare de produs.
2: Suntem și noi ca Emma, avem gânduri și secrete și nu doar noaptea. La acest 11 și 18 minute, deja nu mai e un secret că ne este gândul la cele două bilete pe care Kiss FM le pune în joc în această oră, bilete ce duc sub luna lupilor, pe 21 august, în inima Chișinăului, tradiția prinde viață într-un spectacol care îmbină forța rockului cu profunzimea folclorului autentic. Se va reuni Haita, Haita lupilor lui Calancea, și tu poți fi parte din ea, gratuit, dacă depășești cu originalitate următoarea provocare. Fiecare are loc sub luna lupilor. Spune-mi de ce tocmai tu meriți să ajungi acolo. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept răspunsul tău, audio sau text. Astăzi accept ambele variante, să nu vă mai complic și eu dimineața de luni. Cea care a dat tonul mesajelor este Diana, iată ce ne spune. Bună ziua, merit să fiu acolo pentru că ascult Kiss FM în fiecare seară și cu lupii să dansez sub un cer cu steaua mare. Diana, mulțumim tare mult. Te-am prins că nu doar seara asculți Kiss FM. Și mă bucur că și în această dimineață ești conectată la Daily Kiss. Tatiana are un mesaj pentru noi. Salutare, nu știu dacă chiar eu merit, că niciodată nu știi ce poate fi mai convingător. Dar cert e că tare îmi sunt dragi și tare îmi doresc să ajung la lupii. Am trei băieței de 1, 7 și 9 ani, care cu drag vor fi de acord dacă mami și tati își vor face timp pentru ca ei să savoreze muzica adevărată, care ajunge direct la suflet. Mulțumim tare mult, Tatiana, pentru mesajul expediat. Sunt sigură că ai tăi băieței ar fi încântați să-ți fie sănătoși. Și Angela are pentru noi ceva. Salut! Merit aceste bilete deoarece suntem cu soțul în concediu, dar nu mergem la odihnă. Suntem moldoveni adevărați, ne ocupăm de reparație, de aceea aș vrea să avem o seară de muzică cu dispoziție bună și distracție din plin. Rezonez cu starea ta, Angela, mulțumim pentru mesajul expediat, așteptăm și altele la 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Răspundem la următoarea întrebare. Fiecare are loc sub luna lupilor. Spune-mi de ce tocmai tu meriți să ajungi acolo. Până un alta, mai așteptăm un hit. Te va îndulci un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
3: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou. Să mă ții tu în brațe.
4: Publicitate.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
5: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
6: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
12: Vara

0: de 50 de lei oferit direct pe card.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Cât mi-aș dori două bilete la spectacolul Sub luna lupilor, acest gând stă peripit în aceste clipe în mintea chisomanilor. Kiss FM te duce la concert gratuit. Concertul din 21 august de la Teatrul Verde, Sub luna lupilor. Tudor răspunde provocării următoare. Fiecare are loc sub luna lupilor. Spune-mi de ce tocmai tu meriți să ajungi acolo. Ne-a spus Sergiu. Iată ce ne scrie. 16 ore lucrătoare în zi. Copil de un an și 7 luni. Și chiar am evada undeva pentru câteva ore. Ah, da, plus tatuaj pe umăr cu un lup. Emojuri zâmbitoare, zâmbește și cu lacrimi. Sergiu, mulțumim pentru mesaj. De câți ani ești pregătit pentru acest concert de ți-ai făcut acel tatuaj pe umăr? Ne mai scrie și Diana. Bună ziua! Mi-ar face o mare plăcere să câștigăm biletele împreună cu soțul meu. Grijile și nevoile sunt mereu multe, iar timpul pentru noi doi parcă nu mai ajunge niciodată. Tocmai de aceea, un festival împreună ar fi mai mult decât distracție, ar fi câteva ore doar pentru noi, cu muzică, voie bună și amintiri frumoase. Semnează mesajul Diana, remarcă mai multe lume, inclusiv Tatiana mai devreme, își dorește să pune pe pauză jobul de mămică și de tătic. Mai avem aici un mesaj de la Dorina. Lupii ne-au inspirat și cu ei în haită am intrat sub luna plină de magie împreună cu Calancea la Teatrul Verde să fie. Noi norocoși vom fi și cadoul de ziua mea de la Kiss FM îl voi primi. Dorina, e ziua ta astăzi sau vineri va fi? Spune-mi, te rog, în completarea acestui mesaj. Între timp se zărește o inimă la orizont hitului Mihail.

spiritele pe acest hit de la Rema și Selena Gomez. Era necesar. S-au cam agitat lucrurile luni dimineață. Câte le avem pe cap și în agenda, plus concursul ăsta pe care ne dorim să-l câștigăm, să vedem cine mai merită să ajungă sub luna lupilor și de ce. Aceasta este provocarea de astăzi. Fiecare merită un loc sub luna lupilor. Tu de ce meriți? Ne explică Liliana de ce merită. Pentru că unele seri nu sunt doar seri, ci devin amintiri pentru o viață. Eu și soțul meu ne dorim să trăim împreună magia muzicii sub cerul liber la Teatrul Verde. Am vrea să cântăm, să dansăm, să râdem și să ne bucurăm unul de celălalt fără griji, măcar pentru câteva ore. Pentru noi acest concert ar fi mai mult decât un premiu, ar fi o experiență în doi, o poveste pe care să o povestim cu drag peste ani. Sună bine, o poveste de noapte bună pentru ai voștri copii. Magdalena ne scrie: promit să cânt, să dansez, să aplaud la timp și, cel mai important, să nu urlu mai tare decât lupii. Pe scurt, eu nu vreau doar să merg la concert, vreau să-i dau lunii un motiv să răsară. Ce ingenioasă și romantică este Magdalena. Lena, mulțumesc tare mult pentru mesajele expediate până în această secundă. Aici tragem linia de finish și spre finalul orei vom divulga numele câștigătorului sau al câștigătoarei. Acum se aude Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: I'm begging you, te implor să ai grijă de tine la timp, ceea ce înseamnă să nu mai anulezi acea programare la medic. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.
3: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Vara asta ai zero chef de lucru?
10: Avem noi soluția!
9: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
10: Stai că mai este ceva!
9: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
11: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
12: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
13: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Pentru o viață sănătoasă, să respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: A sosit momentul care va ferici doar un chisoman sau o chisomană. Pe restul care au mai participat îi va cam agita. De-aia notez din start că acest concurs continuă până joi inclusiv. Mai sunt șanse, mai sunt provocări. Astăzi, vedetă, a fost provocarea următoare. Fiecare are loc sub luna lupilor. Spune-mi de ce tocmai tu meriți să ajungi acolo pe 21 august la Teatrul Verde, la spectacolul sub luna lupilor, care începe la 19:30 de minute. Sper că e clar că toată lumea care a participat merită să ajungă acolo, dar a sclipit în mod aparte mesajul unei mămici a trei copii care vrea timp pentru ea și soțul ei. Sună așa mesajul câștigător. Nu știu dacă chiar eu merit, că niciodată nu știi ce poate fi mai convingător, dar cert e că tare îmi sunt dragi și tare îmi doresc să ajung la lupii. Am trei băieței de 1, 7 și 9 ani care cu drag vor fi de acord dacă mami cu tati își vor face timp pentru ei, ca să savoreze muzica adevărată care ajunge direct la suflet. Tatiana, sigur, le-ar plăcea și băiețeilor să ajungă la spectacol, dar cred că nu se vor supăra dacă mami și tati își vor face planuri împreună. Spune-le că vineri seară agenda voastră de părinți se eliberează și aveți planuri. Felicitări, Tatiana, biletele sunt ale tale. Le mulțumesc tuturor celor care au participat și vă invit să faceți parte din acest joc și zilele următoare.

Este ora 12, a devenit o amintire roz dimineața de luni. De acum încolo va fi mai ușor, promit, doar lasă Kiss FM pe fundalul zilei și vei simți că muncești și te relaxezi simultan. Acum sper că fugi la pauza de masă, rind cu Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

0: încă din prima oră pe acest hit solo tu de la Costi, Adrian Jaguna și Benzol, am lansat ideea că mi-ar plăcea să-mi fac cineva vânt cu o frunză de palmier să simte la propriu vibrațiile vacanței. N-a venit nimeni. Dar am închis ochii, am conectat aerul condiționat și am simțit briza mării pe solo tu. Și aș mai avea ceva în mână, un fresh de ananas, mai ales că e sărbătorit astăzi, pe 17 august, e ziua sucului de ananas, un moment minunat pentru a sărbători gustul dulce și ușor citric al sucului de ananas, o băutură tropicală răcoritoare care oferă hidratare și vitamina C. Cu aromele sale intense și proaspete, o singură înghițitură de suc de ananas îți poate transporta imediat papilele gustative într-un paradis tropical. Dar să indic și o destinație exactă. Originar din America de Sud, ananasul a ajuns în Hawaii, adus de spanioli, undeva în secolul al XVIII-lea, însă povestea cu adevărat suculentă a sucului de ananas este legată de un om pe nume James Dole. În 1899, acesta s-a mutat în Hawaii cu $1000, o diplomă de la Harvard și în domeniul afacerilor și horticulturii și o mare pasiune pentru agricultură. Dole a început să cultive ananas pe plantația sa și și-a dat seama rapid că avea o oportunitate excelentă de a face ananasul hawaian accesibil oamenilor din întreaga lume. După prima recoltă, Dole a început să trimită ananas către consumatorii de pe continentul american, însă exista o problemă. Era dificil să păstreze fructele proaspete în timpul transportului. Ca urmare, a dezvoltat o tehnică de conservare prin îmbuteliere sau conservare în cutii, care ajuta la păstrarea gustului delicios al fructului și al sucului de ananas. În prezent, nu mai e o problemă să găsești ananas în stare proaspătă pe rafturile din magazine, conserve, sucuri, orice ne dorim. Ție îți rămâne doar să-ți găsești timp să ridici astăzi paharul în cinstea acestei băuturi tropicale. Fugim printr-un hit la baștina sa în Hawaii, alături de Maluma.
1: La

găsit, Alina Erebia a găsit genul ăla de bărbat special despre care cântă. Recent, artista a dezvăluit și regula de aur din căsnicia cu Edi Barbu. Alături de el, Alina a descoperit că o relație sănătoasă nu înseamnă doar încredere și comunicare, ci și capacitatea de a te întoarce din când în când la copilul din tine. Citez, sunt o fire destul de jucăușă și, în general, tot timpul găsesc modalități prin care să transform totul într-o joacă, să fie fun. Pentru mine e foarte important să zâmbesc, a povestit artista. Această latură a personalității sale se regăsește și în relația cu Edi. Cei doi se joacă, glumesc și găsesc motive de amuzament chiar și atunci când sunt în mașină sau în timpul unor activități banale. Citez, ne jucăm, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare sănătos și chiar recomand să faceți asta, ne-a transmis Alina Eremia. În fine, iubirea ne face din nou copii și zic să ne bucurăm ca niște copii de ceea ce ni se întâmplă și ceea ce urmează, adică de She Did It Again de la Tyler și Zara Larson. She did it again, even when you feel like you can't, you can't get me out of your head, I got you like, oh, oh, oh, oh. Sau de și Turn the Lights Off de la Kato și John Gay Norgard. Apoi Smiley îți livrează Reveria.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
8: Enter! Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
11: Easy Credit!
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
15: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
16: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
7: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

îți declanșează starea de visare, reveria lui Smiley, se visează și în zi de luni în Laguna Ros, Daily Kiss. Da, azi am rebotezat-o, nu mai e zonă, e lagună, fiind influențat de filmul de animație urmărit ieri. Există acolo o lagună roz populată de delfini roz și ei. De fapt, sunt niște domnișoare delfini stilate, cochete, jucăușe și monstruoase atunci când sunt înfometate. Și tot acolo, în filmul Povestea peștelui Posac, în lumea subacvatică, nu se spune slavă cerului, ci slavă apei. Iar pe 100.9 FM se spune slavă hiturilor care ne salvează starea și într-o zi ca aceasta. E luni și poate că unii sunt ca domnul pește Posac și dacă sunteți posomorâți, vă reamintesc aceste replici. Zâmbește, vei trăi mai mult. Sau zâmbește, amice, înveselește-te puțin. E nevoie de mai mulți mușchi ca să te încrunți. Aceste mesaje le tot recepționează domnul pește Posac atunci când mai iese din casa lui și face shopping prin Recif. Interpretul domnului pește, Nick Offerman, a mărturisit că se identifică de fapt mai mult cu optimista și vivacea Pip, eroina veselă din film, cea care îl acompaniază pe domnul pește în căutarea peștișorului magic, strălucirea. Citez: deși nu zâmbesc nici pe departe așa de mult ca ea, am permanenta convingere că nu trebuie să ne dăm niciodată bătuți. Trebuie să continuăm să încercăm să răspândim iubire și chiar dacă suntem puși la pământ. Nu trebuie să renunțăm, altfel câștigă personajele negative, spune Nick Offerman. Nu vreau să vă povestesc filmul, să nu stric magia, doar vă recomand pelicula Povestea peștelui Posac. Le recomand chisomanilor care sunt părinți, ei își pot nota, copiii se vor distra din plin, sper că și voi și că nu veți spune la finalul filmului pe generic, așa cum a făcut un tătic prezent ieri în sala de cinema, pe genericul de final a exclamat: slavă cerului că a ajuns la final. Slavă hiturilor, zic, ne fac să fim zâmbitori, să ne dorim aventuri chiar acum, sau de care sună aventura de la Corina. Yeah.

0: că am ajuns la final, e necesar acum un prânz extraordinar. Stomacul meu a preluat microfonul, vrea la masă. Nu i-au fost suficiente afinele și iaurtul grecesc de dimineață. Și apropo, am fost așa cum am fost, energică zic, fără pic de cafea. Cineva mi-a ruinat planurile în această dimineață să-mi iau cafeaua, a fost anulată. În schimb, am constatat că sunt funcțională și fără pic de cafea. Strălucirea vine din interior, din interiorul inimii, nu a stomacului. Gabriela Știrbu sunt, merg să celebrez și ziua aprecierii picioarelor după 3 ore de sedentarism. Merit o vizită la sala de forță, să-mi fac plinul de energie pentru dimineața de mâine. Ne reîntâlnim la 10 în Laguna Rose Daily Kiss. Zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat imediat și de Minelli și de hitul ei Full Option pe mâine dimineață.
1: Publicitate. Mașină.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
6: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu de
11: depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
12: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
12: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
13: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
14: Enter! Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
15: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
16: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media.
17: Ultra!
0: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
17: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
18: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
19: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
20: Enter! Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
21: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
4: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu,

0: Doctor Simp Like Sound. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, geely.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: direct pe card.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Summer Kiss, number one.
1: Hit Radio.

0: type. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
11: Enter! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
14: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
15: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
16: Vara bre-

0: oferit direct pe card.
1: Din 6 august, Vita prezintă: cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
12: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
13: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: În afaceri. afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the music.

face și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Pe acasă când mai de.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Vreau în vacanță!
10: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
9: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
10: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
11: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
12: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
13: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
14: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
15: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
16: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
17: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
18: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
19: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
20: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
21: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
10: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultima generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
16: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
17: Vara bre!

0: lei oferit direct pe card.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the hits.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 16 în Chișinău și în toată țara. Bine v-am regăsit, dragilor, într-o nouă săptămână de muncă sau de vacanță. Începe o nouă ediție de Drive Time pe Kiss FM cu cele mai tari hituri și concursuri cu premii.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Dar n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Și dacă m-ar întreba cineva pe mine cum este această zi de luni, eu aș răspunde simplu: nu orice zi poate fi bună, dar cu siguranță există ceva bun în fiecare zi, chiar și într-o zi de luni. Dana de Reș, sunt salutare până la 19 alături de tine. Continuăm chiar acum cu Meduza și James Carter, Bad Memories. Ascultă Kiss.

0: Super hit de la Enrique Iglesias, subem la radio. Am ascultat împreună pe Kiss FM 16:22. Continuăm cu Hugel, Moving to the Sun. Plină de energie vine și Minelli cu Full Option. Nu lipsește Jason Derulo cu Mi Chico.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe 22 august, vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
7: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
10: Te topești de căldură.
11: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
12: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
13: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
14: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
15: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
16: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hit.

Corina și Pașa Men, noi doi am ascultat împreună pe Kiss FM ce sărbătorim pe 17 august, Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, o zi care ne amintește că în spatele fiecărui câine sau pisici care trăiește pe stradă este o poveste și poate o așteptare. Inițiată în 1992, această zi atrage atenția asupra animalelor abandonate și ne încurajează să fim mai responsabili, să adoptăm și să avem grijă de animale pe care le luăm acasă. Michiko de la Jason Derulo, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

Loving, ce vesea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cui s-a făcut dor de o ploiță? Să ridice mâna sus. Spune asta pentru că s-ar putea să plouă mâine. Cel puțin asta arată site-urile de meteo. Sunt prognozate ploi pentru după amiaza zilei de mâine. Nu știu cum voi, dar eu abia aștept să plouă, să mai răcorească și străzile și orașul, dar și sufletele noastre. O ploaie de iubire în continuare pe Kiss FM. Ne aduc Alina Eremia și Andrei Bănuță în iubirea

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
6: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
7: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
11: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
12: Hyundai.
13: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
16: 3
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
12: Din 6 august, Vita prezintă: cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.

0: In.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi da uitării tot ce-a dorit.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi, farmacia familiei vine cu un set de produse din gama Oshi. Oshi sunt apele vitaminizate și izotonicurile care îți dau energia și hidratarea de care ai nevoie ca să fii activ și să dai tot ce ai mai bun. Găsiți produsele Oshi în toate filialele farmacia familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Desfășurăm tradițional concursul pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404 și acum atenție, întrebarea. Știai că batoanele proteice nu sunt destinate doar sportivilor? Tu știi care este principalul rol al proteinelor după un efort fizic? Cine răspunde primul corect și complet câștigă setul de produse Oshi de la Farmacia Familiei 0602404.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Dave & Thames, Rain Dance, am ascultat împreună pe Kiss FM. Curg mesajele la concursul nostru WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. O să repet rapid întrebarea. Batoanele proteice nu sunt destinate doar sportivilor. Care este principalul rol al proteinelor după un efort fizic? Noi continuăm până scrieți voi mesajele cu cele mai tari hituri. Am pregătit Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu. Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu. Nu lipsește Ed Sheeran cu Azizam.
1: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
14: învață cu cei mai buni. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă. Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
15: Enter!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter! În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculți, continuă concursul nostru care este principalul rol al proteinelor după un efort fizic. Ne scrie Valeriu, refacerea mușchilor, ne scrie și Nick. Batoanele proteice sunt gustări bogate în proteine, utile pentru completarea aportului zilnic, susținerea masei musculare și menținerea senzației de sațietate. Reprezintă o alternativă practică atunci când nu este posibilă o masă obișnuită, dar nu sunt indispensabile unei alimentații echilibrate. Ne scrie și Andrei, construcția țesutului muscular și Liliana, principalul rol al batonașelor proteice după efortul fizic este refacerea și repararea țesutului muscular, de aceea este benefic după efortul fizic. Cristina, proteinele nu sunt doar combustibilul sportivilor, ci cărămizile din organismul nostru, se construiește și se repare zi de zi. Ele susțin mușchii, imunitatea, pielea, părul și buna funcționare a întregului organism. Fără proteine, corpul nu poate face față, la fel de bine creșterii, regenerării și efortului de zi cu zi. Pe scurt, proteinele nu sunt doar despre mușchi, ci despre sănătate, energie și un organism puternic. Ana, proteinele ajută la refacerea și dezvoltarea masei musculare după efort. Mihaela, Ana, Irina, Doina și iarăși Irina, toate voi, dragilor, ne-ați dat răspunsurile corecte într-o formulare diferită, dar la fel de corect. Imediat vin să anunț cine dintre voi a fost mai rapid și câștigă astăzi setul de produse Oshi de la Farmacia Familiei.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă. Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
4: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
5: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: A economii.

0: Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Arvin!
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Kiss FM în difuzoare, gata cu suspansul. A venit momentul să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Batoanele proteice nu sunt destinate doar sportivilor. Care este principalul rol al proteinelor după un efort fizic? Contribuie la refacerea și menținerea masei musculare. Ăsta este răspunsul corect și prima care ni l-a dat este Doina. Doina care ne-a scris pe Telegram. Felicitări, draga noastră, setul de produse Oshi este pentru tine. Oshi sunt apele vitaminizate și izotonicurile care îți dau energia și hidratarea de care ai nevoie ca să fii activ și să dai tot ce ai mai bun. Găsiți produsele Oshi în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe fefe.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

Feu Octis, Hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, pentru cei care n-au aflat încă, Marea Dictare Națională va avea loc în acest an, ca de obicei, pe 31 august, de Ziua Limbii Române, începând cu ora 9, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Cei care vor să se înscrie, termenul limită pentru completarea formularului oficial este 24 august. Mișa Miller și Alex Velea, Bam Bam, în continuare, stai aproape!

0: Animal, am ascultat împreună pe Kiss FM, 18 și 18 minute. În continuare pentru tine, Ina cu Morenito. Morenito Moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde amor es pa ti, bebé, pídeme lo que quiere, Morenito. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Bună și se crede când apare noaptea. După care vom levita un pic alături de Antonia și Gran Error.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația My Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
10: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
2: Enter! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
11: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.

Pax și The Motans, vara în care m-ai găsit, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cu siguranță sunt seri în care nu mergi doar la un concert, mergi să retrăiești stări, să-ți amintești oameni și momente și să cânti cu voce tare versurile care la un moment dat au spus exact ce simțeai. Pe 19 august, The Motans revine la Chișinău, acasă, pentru un concert solo la Teatrul Verde. Va fi o întâlnire cu muzică pe care am ascultat-o în căști, în mașină, la petreceri sau în seriile în care aveam nevoie de o anumită melodie. De data aceasta, toate aceste povești se întâlnesc într-un singur loc, sub cerul de vară. 19 august, Teatrul Verde, o seară cu The Motans, cu muzică live și multe emoții de cântat împreună. Levitate de la Graner, Ori și Antonia. În continuare,

0: cu Doamne Ferește de la FCM și Teo Rose închei programul Drive Time de astăzi. Să-ți fie seara frumoasă, să te bucuri și de acest apus de soare alături de cei dragi ție. Eu îți dau întâlnire deja mâine pe Kiss FM tot de la 16, iar dacă ai chef de hituri dincolo de ora 19, le găsești mixate alături de colegii DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.

0: Darwin.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldțeal.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
12: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.

0: Darwin!
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.

Bună seara, bună seara, salutare, bine v-am găsit și bine v-am regăsit. Olix împreună cu voi în următoarele 3 ore aici la Summer Kiss Kiss in a Mix, ediție specială de vară, de început de săptămână, astăzi fără DJ Young, de mâine se întoarce și el și mâine facem o ediție așa cum v-am obișnuit. Începem emisiunea de astăzi cu Alina Eremia și Puia, piesă nouă-nouță în heavy rotation deja, pentru că am văzut că vă place, se numește genul ăla. După care ne aducem aminte de JP Cooper, All This Love, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Bună seara, bine v-am regăsit!

0722 20 60 20. Aștept mesajele voastre acolo și mă ocup de ele în câteva minute. Până atunci, ne aducem aminte de piesa, cred eu, de anul trecut, Nicole Sherry, Pic de dragoste, după care una mai veche, dar foarte, foarte faină, de la Eminem și Rihanna, The Monster. Nu uitați, aștept mesajele voastre la 0722 20 60 20. Summer Kiss Kiss Remix continuă!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Voltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
6: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM.

Olix într-o ediție specială așa de început de săptămână, 17 august. Hai să vedem primele mesaje din această seară. Ne scrie Liviu din Satul Mare, dedicație specială pentru toate, stați așa, dedicație specială toate piesele din seara asta pentru cele mai frumoase fete din Satul Mare, Mirabela și Diana, vă pup. Adrian din Bacău ne scrie și el, bună seara băieți, mă bucur să vă aud într-o nouă săptămână. Eu sunt pe drumuri, vin cu familia tocmai din Italia și mai avem câteva ore până ajungem acasă. Vă mulțumim pentru muzică și pentru energie. Adrian, mulțumim și noi, drumuri bune.

mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

Kissel Mix, un sărut cât o viață. Știu că vă place foarte mult piesa asta de la 300 și Andra, așa că, uite, am pus-o în playlist-ul din această seară. O trupă de la Malul Mării cu Andra, care este de prin centrul țării, dacă am putea spune. Ne întoarcem la Malul Mării să vă spun că în acest weekend se întâmplă festivalul Râs ca prostul la mare. În acest weekend, vineri, sâmbătă,

pe timpul zilei la scena de la festival. Așa că pregătiți-vă pentru 3 zile de râs, muzică și energie chiar pe plajă. Râs ca prostul la mare, este experiența verii pe care nu vrei să o ratezi. Ne vedem cu toții la mare în acest weekend pe plaja Reina. Se întâmplă festivalul Râs ca prostul la mare. Luați-vă bilete, abonamente chiar, undeva maxim 300 de lei din ce am văzut, abonamentul pe 3 zile, și ne vedem weekendul ăsta la mare la un super festival. Imediat la Summer Kiss Kisser Mix ne întâlnim cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai, sună bine piesa asta, este în Heavy Rotation. Știu că vă place, așa că hai cu ea pe repeat. Imediat la Summer Kiss Kisser Mix.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: Irvin!
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Back to the hit!

0: Flower, Kiss Kiss Remix. Am început mixul. De fapt, începe imediat. Olix împreună cu voi. Încă două ore de acum încolo. Avem multă, multă muzică și mai puține vorbe. Astăzi, Theo Rose și Domino au scos o piesă foarte, foarte fresh. Nu puteau să scoată o piesă veche, așa că au scos o piesă nouă, bineînțeles. Piesa se numește Nu ajung acasă. O ascultăm chiar acum, pe început de mix, la Summer Kiss Kiss Remix.
1: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni! Kiss Kiss

Acest weekend, penultimul weekend de Summer Kiss. Bineînțeles, în caz că nu știați, în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13, Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara. Ne mutăm pe plaje, toată vara am fost pe plaje și suntem în continuare la festivaluri și la evenimente și oriunde alegeți voi să vă petreceți weekendurile. Weekendul acesta, mai exact, la Vama Veche va fi Soci, iar în Mamaia Nord vă întâlniți cu Neacșu. Sâmbătă se întâmplă asta, iar duminică

0: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara. Acum avem o piesă în fresh, nouă, să cum zice DJ Young, o piesă cu sound popcorn de la Damiana, se numește Bye Bye, după care m-am pregătit Lazy Ed cu Joe, Mor după tine remixul DJ Dark la Summer Kiss Kiss Remix.
1: Dacă e luni,

le trace.

0: este Remix și un mix special astăzi cu mai puține vorbe, dar mult mai multă muzică. Mario și Conecta l-am ascultat, Toreador. Ne pregătim pentru a doua oră de party.
1: Am zis a doua?
0: Nu, pentru a treia oră de party, pe care o începem cu Pitbull și piesa nouă a lui Pitbull împreună cu Lil Jon, Satalana. După care avem și David Guetta cu Teddy Swims și Tones and I, Gun Gun Gun, la Summer, Kiss Kiss Remix.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: Viitor, simplu like sound.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogrill Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
5: Enter!
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca Shine Radio.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the hits.

Summer Kiss, Kiss Remix, Alexia, Nu mai am nume, remixul fresh de la Adrian Funk și mine, subsemnatul Olix. Continuăm cu mesajele și cu dedicațiile care au venit de la voi în minutele ce au trecut. Pe WhatsApp, bineînțeles, Veronica ne scrie din București pentru Ion, care acum conduce prin Europa. Drumuri bune, iubitule!

mare, mare party la piscină. Din nou. Noi continuăm cu hiturile aici. Piesa preferată a fetelor în această vară, de la Florian Rus și Holy Moly. Ascultăm chiar acum Atâtea Inimi la Summer Kiss Kiss Remix. Kiss, kiss.

piesa asta. Vă spun că avem party-uri și în acest weekend, dar și weekendul viitor. Sâmbăta asta vă întâlniți cu mine la malul mării. Da, exact, la malul mării ne vedem din nou și weekendul ăsta în Constanța, la festivalul Râsca Prostul la Mare. O să mixez acolo sâmbătă pe după amiază pe plaja Reina, bineînțeles. Iar vinerea viitoare, pe 28 august, avem un party marca partidul Kiss FM cu mine și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți la Shopping City Galați, pe terasă, începând cu 20:30, pentru un super party, așa cum v-am obișnuit și în anii trecuți, la final de luna august. Continuăm cu ultimele piese aproape românești.

emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-a plăcut mixul făcut tot de mine. Mâine revenim în formulă completă cu mine și cu DJ Young. Vă auziți de la 7 seara. Nu uitați,

La finalul săptămânii puteți câștiga vacanța în Grecia, în Lesbos, în valoare de 1200 de euro. Toate informațiile le știți? Sper că le-ați notat. Dacă nu le știați, gata. Să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Ne auzim mâine. Bye, bye!

pas changer ma voix.